Asan ning amu suvi ni sigi mi sami. Suna fagi sami adu gawe ni aflu. Isalu sivi sumi kana la mi se. Tupi gi sami ni tagi ya kala rami. Am nami te kusani malugi nami go. Ilumini ne lusani malugi.